0: все тебе.
1: Поліття є час за добро глазбо.
2: Час за спростити.
3: Поліття мам рад, керсе возьмуть з біциклом.
2: Радіо Ін, викпеч поліття.